tseba gore go diragaeng mo kontinenteng ya Afrika. O hwetše tlhotlheletšo le mmino wa maleba gore o thome letšatši la gago ka mošito. Sefito ke lenaneo la mphatlalatšane.

0: 98.8 FM.
1: E ka ba o nyaka go tseba ka tša temo, segwera, tša maphelo le diresipi tšeo o ka itwatsago menwana ka tšona. Sefeto ke lenaneo la A Re Itsošeng, mošupologo go fihla ka labohlano ka iri ya bosenyane go fihla go ya bo 12 mosegare. Radio Turf, setiši sa botheletša batho.